0: nô đa nâng chui comfort chui đal ôi nợ tây thôi nợ tây nâng sờ bài chặt đôi chụp rẻ để công phung thôi môi dương đa rửa tây
1: nhớ ai từ tu bản sẽ đây sờ lạnh bài này ta mới giờ ta sẽ đây chụp nửa từ lửa rẻ tem mũi cốt bận nó dương khuôn anh mình ai bằng cao sẽ đây sờ lạnh bài này chụp pu nét chất khang rồi bao giờ mất phép rồi bao giờ bong pon rồi bao giờ bàn lại cứ miên tài bèo nhiên bao sốt tài bèo trung bàn trái oi dương đôi sợi rầy đại ai thưa oi dương khai thị chiêm mình lục bẹp này bàn
0: để xa tài bèo côn rồi bao bèo hai nương ông này này bèo nhiên bao sốt cứ ở trong ở quay đại dương tầng ở kia nương ai thưa bàn cứ bèo trung nương con nơi chiêm mui nương dương hai bèo trong nung ở dương tụi khnề ai bằng hai tiệt tông tận nung emotional tiệt tông tận nung chất cùng nứt đại miên tranh bị chất bỏ dương bị bẹt đô bỏ dương âm bị thơm bỏ dương tất cả nẹt ở tây ban cứ ở dương tụi khnề bằng hai nơi sực đây sờ lạnh chấm bù khnề tự win tự mộc ni ai
1: để chia sẻ hỏi cá chay tỏp tất cả bẹt chấm bù sực đây sờ lạnh bỏ trống cứ chấm nói sùng khăn như kiểu mỏ cứ miên tài cả quái bằng cụm, sợ xa ở đọc bệ, đại trung văn bắt đầu sẽ đầy sở lành đọc thông thênh, ất miên bồn tàn, một cảnh dưỡng. Thì bì, cứ chứ cả chứ lọc bên chăng, sẽ đầy sở lành đọc trung, ta mà dịa phép mê ta cả rõ nà, hơi nâng ca nợ ta sô đọc bỏ dưỡng, tớ căn nợ chất khang đọc bỏ dưỡng. Hơi nâng tịt bây, cứ dương trái tình dô lúc rôn ảnh, thà dương mân ai cài bài chi vật đọc bỏ dưỡng bàn lời, thì xa dương miên ổng bự bạp. Cứ dân miên tay bằng bài tờ lưu bệnh côn này bệnh đó miên sẽ đầy sở lãnh đó thông thêm được bỏ trông để ai nâng cài bài chi vật rồi bỏ dân bàn.
0: Chẳng cứ xôm ôi bệ át thức thân dân bì một ngày tôi một ngày rồi có chi riêng rồi thằng ngày cứ xôm ôi bệnh trông bàn đó nơi sẽ đầy sở lãnh bằng cơn nơi sẽ đầy sở lãnh đầm bây ở dân tượng ốc nia ai sẽ lành tất cả mọi người chung vinh khôn dương hay những mọi người từng ở khnề bàn cứ xôm ở bề trung bàn ở chất bao dương cứ bộ bình tại đòi phiệp bò đi sọt xôm ở bề trung bàn con nơi chìm mùi nương dương bạn như dương một đồng bay con nơi chìm mùi nương dương hay ở dương từng ở khnề ai khai từ chia ri đã bò đi sọt bọc bề bàn nụ phong đài
1: dương từng ở khnề mình xóm cua nâng từ tuôn sẽ đây sẽ lành bọc bề xâm nhập dương bàn lại có vấn đề ព្រះគ្រឹះទ្រង់បានផ្ដល់យើងទៅកាន់ទ្រង់ក្នុងនាមទៅជារាសដែលល្អឥតខ្ចោះដែលស្លៀកពាក់នៅសម្ពុតសដែលគ្មានបលាសនាអ្វីឡើយទ្រង់បង្ហាញថាយើងគឺត្រូវបានបំពាក់ដោយអត្តចរិតរបស់ព្រះគ្រឹះហើយយើងក៏អាចរស់នៅតាមរយៈអត្តចរិតនោះដោយល្អឥតខ្ចោះបានពិតមែនផងដែរហើយទ្រង់ miễn mình tu thực hành bồ đề đà chấm nuôi dưỡng đòi trung sự nôn po ao trung đo lên nơm bờ ba bồ dưỡng ao dưỡng ban lót cái chóp bất mền hơi ao dưỡng ai khai thế chi côn bồ trung tam rịa bề lo hết đại bề yêu sưu trung ban protein đầm bay chấm nuôi hầm bờ ba bồ dưỡng nơi chơi chả
0: chương nông mới điên tập này cứ dưỡng ban bận chóp trầm này hay cứ để xa tại dưỡng khơi tha bề trung ສະຫຼັ່ງໃຫ້ພະອົງຕົງມີໃດອະນັດໃຫ້ນຶງສິດໃດເມດຕາກະລະນາຈົ່ວຍັງໂລກນີ້ເຕີບຖືឲ្យຍັງໂລກນີ້ອາດຮຽນຍົກສິດໃດອະນັດເມດຕາກະລະນາຂອງພະເຕີບບັງຫານຕະກັນນັດຕະໃຫ້ນຶງບັດຊອບບັນຈັງອັນປີຮູບພຽບພະເຕີກັນມະນຸດຈຸມເວງໂດຍສາແຕ່ພະຮຽນຍົກເຈິງຮຽນບັງຫານຍັງຕະກັນພະໄວດາຖ້າຍັງຈະກົນຂອງພະອົງໃຫ້ຍັງກໍອາດບັງຫານມະນຸດຄົບຄືຖ້າພະອົງຄືຈະພະເຮັດຂອງຍ ្នាសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអព្ភវិដាព្រះតានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅនៅក្នុងឋានសួគ៌របស់គុំផុតអីព្រះហើយក៏សូមអធិដ្ឋាននៅលើថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយប្រទានពរហើយគង់នៅជាមួយទូបង្គំគ្រប់គ្នាហើយទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានស្វែងយល់បន្តទៀតអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គហើយនឹងតាក់ទងទៅនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរផងដែរព្រះហើយក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅ
2: ចូលអរព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូដូច្នេះដែលទទួលនៅគោមួយ ដល់ក៏ក្រើករញ្ជួយពុំបាននោះត្រូវឲ្យយើងដឹងគុណដែលដោយសារសេចក្តីនោះយើងនឹងបំរើព្រះបែបឲ្យទ្រង់សព្រះហឫទ័យទាំងមានចិត្តគោរពប្រតិបត្តិហើយកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញពួកស្ងួនភ្ងាអើយយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះឯអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឈ្មោះថាមកពីព្រះហើយក៏ស្គាល់ទ្រង់ដែរតែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់តែទ្រង់ដល់ព្រះគុណមកកាន់តែខ្លាំងឡើងហេតុនោះបានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាព្រះទ្រង់ទោះទៅទៅនឹងពួកមានឫកធំតែទ្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណមកពួករៀបសារវិញចូលខំប្រឹងនឹងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះទុកជាមនុស្សដែលបានរបងលោជប់ហើយជាអ្នកធ្វើការដែលមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយដោយកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពលពាក្យអរព្រះគុណផងទាំងអរព្រះគុណដល់ព្រះដោយជាព្រះវរបិតាជាដរាបក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំនឹងសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាតាមសេចក្តីសុចរិតទ្រង់ហើយនឹងច្រៀងដំកើងថ្វាយព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាកម្លាំងហើយជាខែលនៃខ្ញុំចិត្តខ្ញុំបានសង្ឃឹមដល់ទ្រង់ហើយបានសេចក្តីជំនួយហេតុនោះចិត្តខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយជាខ្លាំងខ្ញុំនឹងសរសើរដល់ទ្រង់ដោយបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំ